0: خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم إيليبور.
2: مبوكي جوليتي مبوكي تاليبي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غروبمان شوفور بو توبا مباكي غاروتير تي نيتول سيرين باي ندوي اك مبولم بيرو بيمي اندال اك كيب كوي جاب تي ليغي بي غيناو بو نولن نيو زيار لين ندوكل لين تي ماغالو توبا غي نيو دغمل تي نيان يالا نيو اك تي سي جام اك سلام تي يالا يوكو ماي سيرين توبا سيرين منتقى مباكي خليفه جنرال كول موريد فان وغودو لولو حاند ويرغيرام نيو ام mbekte di yëkëti seen kaddu di xamle ni jaay carte yi ak yeesal carte yi ci ñuko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wëru juillet 2026 ñong koy amale nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wëru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga leen fa fekk ñukoy yeggal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamé ni si bëgg nga bok ci groupement bi rek bu féké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bok sétem ñaayum carte yi doorna kep ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digaleen fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake té koy ndokkel ci bis bi ñu dëgmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.